0: orúkọ Jésù.
1: Call the name of Jesus.
0: Ẹ̀yin agbára tẹ́ ẹ fẹ́ kí n kú sínú
1: ogun. Powers that want me to die in my battle.
0: Ẹ ṣòfò dànù.
1: Be wasted.
0: Ẹ̀yà kàdábìá. Ẹ̀yin agbára.
1: All ye powers.
0: Tẹ́ ẹ fẹ́ kí n kú sínú ìṣòro.
1: That want me to die in my problem.
0: Irọ́ lẹ pa.
1: You are a liar.
0: Ẹ ṣòfò.
1: Be wasted.
0: Ni kusi mo go
1: ko ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko